mai tu ai mga ho mata mata ina ki ma ve he tu ai au kai fka we o we tulu tulu ki am tulu ne tu mo ke fka no no mo ki ha tau tulu a fka ho langa he pme ni we ke la ta ia mai fa hi ta pu nei ham tulu ka singa nei ko jarinda heka ko ma ve he tu ki no no fam tulu mo mo nu ina e mga pung pung nei tuli wa tau tulu ke fleveia ke fa hi ta pu ka ha mo tulu ki